Mens vi kan gå og spille Lyt og rush, hva lige så kan gå hundesønne Lyt og rush, hva lige så kan gå hundesønne